Guntur. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tie break. Namun Vekic mampu bangkit untuk memastikan kemenangan.